0: за святішого отця Лева, щоб він мужньо і з пастирською турботою кермував кораблем церкви, щоб світ мав життя. Помолімося Господу.
1: Cette prière est en ukrainien. Prions pour le Saint-Père Léon afin qu'il gouverne la barque de l'Église avec courage et sollicitude pastorale pour que le monde ait la vie. Que le ministère des pasteurs